s majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Kad ići na tržnicu nego sada u ovo doba, ja mislim nekako da voće prevladava, ali Nikola će
2: da
1: reći, potvrditi.
2: Dobro jutro Jana, dobro jutro Toni, dobro jutro dragim slušateljima. Evo da, nakon 15 dana što sam bio neregularno na tržnici, ili ti nije me bilo na tržnici, moram priznati da nema nešto nove robe, a tako to nazvati. Međutim, kod ima više, svega kod ima više, tako nekako mi se ti pultovi mi izgledaju prekrcani do zadnjeg centimetra.
1: Lijepo, da.
2: Očigledno se puno robe proda, što je i dobro i naravno pohvalno, drago mi je da tome tako. Puno je turista, puno je ljudi rano jutro, evo na ribarnici skoro se jedva hoda. Evo,
1: ozbiljno.
2: Uobičajeno.
1: Evo, mislim, da.
2: 80 ljudi, ja mislim, da je trenutno na ribarnici. Baš
1: ovaj... A sjećaš se onih dana kad pričamo, da, pa nema nikog, pa doći će ljudi iza 9, iza 10, eto, ljeto je drugčije.
2: Stvarno je. Ima i dobre ponude, čak i malo nekako čudnih nekakvih stvari, ima više, onako uvijek bi se nekako standardno reklo da će biti najviše orade, brancine, tih stvari, ali recimo ima jako puno škarpine, doduše po 45 eura, ima ugora za 14-15, puno je dagnji po 6 eura, skuše puno po 15 eura i nekako najviše onda ima oslića po 14 eura. Zainteresirao me jedan ovaj veliki crni ovako hlap, polu stola ovako, velike za 60 eurica je kila, tako da vjerojatno je to ovako jedan simpatičan poklon.
1: Da, za neko društvance ili nešto, da.
2: Ima plavog raka, ima škampi, dakle ima zaista raznovrsne na ribarnici i jako, jako puno ljudi zaista je. A što se tiče voća, imamo grožđa, velika ponuda po 4 eura sa i bez koštica, one kerne, breskvice su po 3, marelice također, lubenice po euro 50, imamo onih malih kruškica, 2, 2 i po 3.
1: Kupila sam ih neki dan, odlično.
2: Jel jesu? Jesu. E, vidiš, ja
1: jesu, su šljive i kruške super su.
2: Šljive su isto po 3, smokve su po 15, ima ih jako puno i veliki je red za kupit smokve, moram priznati.
1: Ozbiljno?
2: Da, na 2-3 pulta puno stajalo, puno duduše stanaca.
1: Eto, meni su sad počele lagano u vrtu, bit će krajem ljeta, da.
2: E, to je taman. Krajem osmog, da. I ono čega nije bilo prije 15 dana, danas ima je kukuruz. Stigao je kukuruz po nekih 6-7 eura i naravno brdo povrća najraznovrsnijeg, kako to po ljeti inače i biva. Dakle,
1: da, sve vrste pomidora, ne znam što volite, to
2: zelenjave,
1: ima
2: mahuna,
1: i starih sorti.
2: U svih bojama, da, svega.
1: Eto, svega. Sviramo do 8.30, a onda zovemo meteorologa.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.
4: Potraži me u snu, do

0: Eto, malo Mobija, da se prisjetimo sjajnog koncerta od prije nekoliko dana, baš smo uživali, eto moram reći. Pa neću reći da mi je to vrhunac ovog koncertnog ljeta u Puli, nismo još došli, da, evo, čeka nas još večeras Kraftwerk, idućeg vikenda nas očekuje Sting, prije toga Black Coffee, a sljedećeg tjedna Prava poslastica 2, rasprodana koncerta Nika Cave-a. Još u 8. mjesecu imamo i Judas Priest, i Lorde, i Toma Odela, dakle, ovo ljeto će se teško ponoviti.
1: Da. A i financijski treba to izdržati.
0: Treba to izdržati, da. Treba dobro birati, treba to izdržati.
1: Istina.
0: Može se i šetati oko arene, znaš.
1: I nije to loše.
0: Pa nije ni to loše. Mi vas pozdravljamo, hvala ekipi od ujutro, hvala Toniju Tekoviću, hvala Nikoli Milatu, što su se družili sa mnom ovog jutra.
1: Časna me bila Jana.
0: Idućeg utorka sam još tu, ali onda, znaš, ono tamo iza.
1: Onda ću solirati.
0: Onda ćeš solirati. Kad budu opet cijene benzina.

0: Plavi val.
1: Sve je jasno, poštovano slušateljstvo. 12 sati i 10 minuta. Otiskujemo se na pučinu. Za tonskim pultom je Branko Crnogočić, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Dobro nam došli.

0: Hoćemo dalje s pozivima, Floki. Halo.
1: Dobro večer, dobar dan zapravo još.
0: Da, još nam je dan, ali daj. Možda je ono. Ma nekad i padne mrak, jel tako? Od ove topline.
1: Da, meni konstantno, ali dobro. Živimo, to ne šta imamo. Može biti I wanna dance with somebody.
0: I wanna dance with somebody. Može. Već tražimo. Ćao.
1: Hvala.
0: Bye.

I mi smo onako i dalje u plesnom mudu, iako ako plešete, plešete samo pod klimom stvarno, ili ne znam, u moru, u bazenu. Da. Svi se nešto žale na da je preteplo i doista je.

0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan ili dobro večer. Ili sumrak.
1: Ili šta već.
0: Ili šta već.
1: Da, vidim nekakav zlatni mi se čini, onako malo, jedan djelić prozora vidim iz ovog studija, kao da onako već evo zalazi lagano sunce.
0: Da vas pitam, Jadranka, jeste bili na koncertu Mobija možda?
1: Ne.
0: Ne da je bio dobar, nego bio fantastičan, ali najviše radi pjesme. I to bi mi bila, ajde, ta muzička želja kad je pjevao, kad smo pjevali pjesmu posvećenu David Bowie u Heroes.
1: Šta nije odpjevao Absolute Beginners?
0: Ne, Heroes je, Heroes, znači ona pratića vokal, znači je odpjevala i to je bilo fenomenalno.
1: Aha, okay. Ne vjerujem da imamo, ne znam da li imamo od Mobija Heroes, ne imamo, možemo
0: ne, ne, od ne, Bowie-a eventualno. Ne, original, znači Davida Bowie-a. Ja sam ga gledao 90-ih godina.
1: I ja sam ga gledala u Zagrebu. Bila sam na tom koncertu, da.
0: Već
1: da.
0: Je skoro počelo puškarati.
1: Ali je padala kiša i prestala kad
0: da,
1: je počeo pjevati Absolute Beginners.
0: Da,
1: bilo
0: je glasa
1: kog priče
0: na hipodromu, da. Ajde, onda smo negdje sličnih zanimacija.
1: Da.
0: Hvala.
1: Može, bye bye.
0: Pozdrav.

I lived. I to je zapravo najvažnije. Za vašu informaciju, u narednih 12 dana čeka nas 7 velikih koncerata. Večeras Kraftwerk.

0: Dobre večer,
1: možná
0: hudba.
1: Čau,
0: čau. Čau, možná jedna dobrá pesnica, glasbica. Možná?
1: No, čujemo.
0: Ajde, o ano, Anita, nemo na kišu bez kabanice.
1: Ajoj, ma di ćemo vam sad to nikako.
0: Ajde, nemo, rička ne ima.
1: Ma nemo, ide vam Toma, ide vam Nina Badrić, ide kamen.
0: E, dobro, pa može posle toga, ne može.
1: Eto, posle toga.
0: Ja, ili Marina, ti volio bi ju presu spoza.
1: Dobro, ajde.
0: Može, bye. Ajde, Jadranka, ajde, bog, lijepo živa.

0: jer to ne gledam kao intervju. To mi je više kao neki opušteni razgovor, kao evo sad ti i ja, nego kao intervju, neka obaveza, nešto striktno i slično. A osim toga, jako volim iksicu po Europi. Evo, sve iksice po Europi koje smo imale u proteklih godinu dana, to jest u ovoj akademskoj godini, toliko mi je drago kad ti studenti dođu puni dojmova, inspiriraju me da i ja možda odem na Erasmus i evo stvarno, to su neki evo trenuci, odnosno recimo tako intervjui možda koje bi posebno izdvojila. Ali da pače, svi ulaze u naše favorite.
1: Da, mi imamo one najdraže goste, a to su svi.
0: Da, doslovno.
1: To su svi.
0: Nekad nam je netko malo povučen, to mi je isto skroz ok, jer ipak mi kroz razgovor prije etera malo opustimo se i na kraju nam uvijek svi kažu pozitivan komentar kao joj, pa nije to bilo tako loše kao.
1: Ali to je super kad imaš goste koji ti nisu onako lagani za odraditi intervju, jer te drži tu u fokusu, motivira te da se ti trudiš pronaći nove tehnike kako ih motivira da ti se otvore, da govore, jer lako je s Helenom koju ne možeš zaustaviti, ali
0: istina.
1: Dođe netko poučeniji, to je tebi kao voditelju automatski izazovnije i teže, tako da je i to isto zanimljivo.
0: Je, slažem se s tobom i evo stvarno sviđa mi se što tako puno profila ljudi prolazi kod nas, sviđa mi se što prolaze mladi, stari, znači stvarno obožavam jer dobijemo tu neku perspektivu, ne samo studentsku, to smo možda i navikle, same smo studentice, stalno smo negdje na fakultetu, nešto se događa i onda taj dio kao već imaš u sebi. Ali kad nam dođe neko od starije ekipe, meni to baš bude uvijek drago, uvijek dobijemo neki komentar, neku, možda nekad i kritiku, ali da pače prihvaćamo to i uvijek se trudimo biti što bolji. I evo, ne znam, stvarno volim tu raznovrsnost ovdje na radiju. Kako je tebi bilo i što bi ti evo možda izdvojila?
1: Pa ja imam jako slično iskustvo kao ti, isto gosti su mi svi dragi, naravno ne znam, Helena i Josip, oni su mi onako uvijek gosti s kojima ja najčešće nekako i radim taj intervju i ono, već znam da je to kao ispijanje kave sa moj mikrofon ispred nas, tako da mi je to onako isto uvijek jako drago kad mi oni dolaze, ali isto tako obožavam potpuno neke nove goste, neke teme s kojima ja inače privatno nemam veze.
0: Da.
1: Pa onda saznaš puno stvari o nečemu o čemu se ne bi apsolutno nikad išao informirati da ne radim ovaj posao. Tako da mi je to isto jako, jako, jako korisno i za moj neki privatni razvoj jer naučiš hrpu novih stvari. A što se tiče sad nekih posebnih trenutaka, nemam ništa posebno za izdvojiti osim možda toga što sam jako sretna što radim s tobom primarno. Bilo je svakakih izazova protekli godinu dana, ali smo zajedno to nekako izgurale sve,
0: da.
1: Tako da jako sam sretna što sam tu okružena ovim ljudima.
0: Evo, ja se slažem i sad kad si rekla poseban trenutak, bilo koji trenutak na našoj ovoj maloj terasici iza.
1: da.
0: Bilo s gostima, bilo same, jesu li to razgovori za posao ili totalno neki drugi razgovori, a često se desi da su apsolutno neke druge sfere van radija. Evo, taj naš mali balkončić koji ono, baš uvijek nekako se osjećaš kao da pripadaš tu.
1: Ja. Da. Od prvog trenutka, znači ono, prvi trenutak, ne znam, dolaska na audiciju, sjedanja točno u ovaj studio, snimanja toga svega, je baš bilo onako, ovdje je baš lijepo.
0: Da, stvarno kad to osjetiš i onda još kad se jednostavno postaviš prema poslu da ga radiš ono sa srcem i voljom, evo. Možda se mi sad malo previše hvalimo, ali evo ne bi rekla da je tako, jer smo inače dosta skromni što se tiče kroz cijelu godinu, pa smo evo danas i dali malo oduška, ali zapravo sve informacije koje i pružamo većinom su povratne informacije naših gostiju, čime im se i ovim putem zahvaljujemo i naravno našim slušateljima koji su tu uz nas, koji nas prate, našim pratiteljima na društvenim mrežama. Evo, nadamo se da će vas biti još više. Sad nam dolaze uskoro i brucoši, znači naša nova publika, recimo
1: da.
0: To tako.
1: A isto tako trebamo spomenuti da će početkom iduće akademske godine biti audicija
0: tako
1: za
0: je.
1: Novog člana ove naše lijepe, razigrane i vesele ekipe
0: tako
1: na Radio Iksici. Tako da, evo, brucoši, svi sadašnji studenti, svi koji ste u statusu studenta, možete raditi na studentski ugovor, prošetajte do HRT-a kada bude audicija i možda se baš vi priključite ovom veselom timu.
0: Tako je. Nemamo još točne informacije o datumu, znate i sami kako to ide, nekako dođe u hodu, ali svakako pratite naš Instagram, bit će i plakata naravno.

0: naravno na našim fakultetima, u prostorijama sveučilišta, u menzi, tako da mislim da zaista ne možete faliti.
1: Evo Gabriela, prije nego što pustimo ljude na miru,
0: dosta je bilo.
1: Mene zanima kako ćeš ti provesti ovu pauzu sada, more, kupanje, posao?
0: Evo ovako, znači bez obzira što ovdje posao malo zataškuje i dalje se radi, tako da potrudit ću se uz taj posao koji imam da što više odlazim na more, jer evo prošlo ljeto sam rekla da sam premalo bila, jer stvarno misliš kao stigneš, a onda i te gužve i bude ti dosta ljudi svega. Mislim da ne moram ništa pričati, da naši gosti, to jest naši slušatelji jako dobro znaju o čemu govorim, ali ajde, uvijek se nađe ta neka uvalica koju turisti još nisu otkrili.
1: Sve ih je manje.
0: Da, ali... sve ih je manje, ali ajde, nađe se. Tako da evo, moj cilj je što više biti na plaži, evo iskreno. A ti?
1: Također, meni je more i plaža onako, kad mi netko kaže raj, meni je more i plaža uvijek tu, samo što ja isto volim ili rano ujutro, ili kasno na večer, da nema gužve,
0: da nema djece,
1: da mi niko ne puhće za vratom dok plivam, da ne moram paziti kako ću zaplivat, hoću li lupit, ne znam, njih dvoje na dušeku ili takve stvari, tako da ono, kasno na večer i rano ujutro plaža.
0: Tako je. Pula, to je raj, evo s time možemo onda i završiti. Hvala još jednom svim našim slušateljima, našim dragim gostima. Veselimo se budućim susretima, budućim događanjama, radionicama i sličnim stvarima, tako da eto, ostanite i dalje uz nas.
1: Upravo tako, jer mi već sada kujemo ozbiljne planove za iduću sezonu.
0: Definitivno. Slušamo se uskoro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izgleda.

Glasbe na noć. Na valovima Hrvatskog radija. Hajde da budemo zadnji.